ko nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam, teddingo maako nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam, won o hoosi tarihi nyalomaare je nulaado Allah sonotiri be maako sallallahu alayhi wa sallam, ho ile wuro buri lebbi pat teddugo e boddo do hikma baliga do hakkilo do nder yide do nder endam do yami dum lewru ndu yero bangi mo anda o yejiti bangal may fabbi o yejiti tay mo nyalamaare de yero bangi mam tammini bi ko jamro be onna na mi tammata dilo wala banilo nyalo baare de yero bangi mo anda nyalo baare de yero gorko rasli mo o anda to goddo don mbi'a hakkilo sayyida aisha radhiyallahu anha mari maanda nyande de be danya nyande de mi bangi nyande de mi jangi nyande de atawayo kuje do fado do mandi to o dani bi koy mako modo mandi bingel pan nyalde je o dani dum belewru je o dani dum ko do fere bo duubi bi koy mun ma amadu bingel loka duubi lewru de kay mi kam yejjiti ko juldaandu ko siwtoraandu ko lay haaji ko jam masa ko maanda nyalomaare masa ko maanda jemmaaje Allah yafu to hado on munasaba derirabe am hebi babirabe amin be maamirabe amin hebi bangal juldaandu bangal juldaaru do kam fanema billa do kam be hebi alfaalu boddum be yak wala ko ni do man yandara sayyida aisha radhiyallahu anha no o famdiri no o fotiri go sare nabi sallallahu alayhi wa sallama wala lam yakun wujud ala maqbarati ala maqbaratin minha zawja thaniya li zawji allazi ahabbathu aisha radhiyallahu anha bal ya yashghulu balaha fi kathirin aw qalilin fi فيما فما غاب عنها قد الا ما كان لسود في قلب الزوج صلى الله عليه وسلم وانما الذي كان يشغل عائشة رضي الله عنها هو ذلك الحب العميق الذي زفرت به خديجة بنت خويلد قبلها من زوجها صلى الله عليه وسلم وتلك المكانة التي احتفظ بها احتفظ سيدة خديجة رضي الله عنها بكل عواطف نحو ربع قرن من الزمان من الزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله عنها بحكي له هسنغو حكي له بركانته والله حكمه o bingel dubi jeedi di ko jeego nasti der sare o buray o dubi jeenay o nasti o debbo tegal be nastani mo ha o wadi dubi jeenay do Sayyida wanha hakkilo be e yide je o yidiri annabi sallallahu alayhi wa sallama se hokkimo o faggiti kaajan o do laara sauda daada sare maako mo tawi der sare o do anditi sab o do ya sauda do ka wala babal sam haddo ni kanko on jamu babal o do anditi kanko on debbo gidaado o do anditi ko dume fu o do taskiti bakin no bingel fere kam to haja ande do na bingel mako adebbo dubi sappay nay bakin jeta kam yide gorko yidi ma be yide ay yidi gorko do aya gitano adon no huwa kugal may ama sayyida aisha suklay be ko wontiri be ko tammi wargo do mundo par suklay do warti jeta kam o kal kilarul Allah sallallahu alayhi wa sallam hato bernde mun fere woni se o tawinulado Allah sallallahu alayhi wa sallam radhiyallahu anha se warti do wondo sukla sayyida aisha radhiyallahu anha ajon debbo no o yottiri o debbo panadum aybe kajal annu sallallahu alayhi wa sallama o vi kanko do haja e Allah sadi do bo buran mo kajal kajal don der imanu kajal don der dewal kajal to a hajan gorko ma ngam ha hunde vonde ga ha o yerbo do nasta aljanna be yerdu e gorko mun kajal banika daginga endo yi kajal sayyida aisha radhiyallahu anha dada men ha woni goddo mai do no do haja mo don der gaska mun na hande kaimon oro haja ama ye be je oro wandi do oro andi o be dabare mabbe oro andi hi wala hi laje be burirta mo be buri mo duubi be dume par oro andi kanko on gidaado oro bu ayini yide ma ko ha annabi sallallahu alaihi wasallam ko mari haja mun par oro hewnana do oro kanko bo tan annabi sallallahu alaihi wasallam rewbe mu pat fulo rewbe o te ay bingel se sayyida aisha radhiyallahu anha kanyum tan o howi ko lutti pat rewbe mawbe on o otei buran be mo danyan be mo be pat be buran be mawbe wala bingel otei sina sayyida aisha radhiyallahu den denta warti o do jodi sukula o do numa hala sayyida khadija radhiyallahu anha wari hosi gori ko do